0: Rényam khana ba tina warkum dani terang gandab zilam tunga leetsin di nanga nga tsi ti sul tam zayn diga tanga songin shanchin gam nyerlam tanga zonum ka chintak ka lam gaga nisim de chita juye. Lam gaga nisik la kani jalam tika ga pian tang salang ga warka lam dum so soyang den jigri. Jalam tika ga salang tang tungkur rigmu warka kapsho ka lam dum dana yang nam liu satmo ka tesu ka chani nyer tong nye tika da chik nye ka cism chik so chikir kwa mandib ka. Jalam tika ga kong ho tang chichin sam ka caka ga warka lam dum yu sil den jigri. Jalam tika ga caka tang na kormu ga warka lam dum dana yang nam liu satmo ka tesu ka chani nyer tong nye tika da dan ba ka cism chik war den rib jo ga.
1: Yedin tumur la so kaitu so yang kereka zi so mye zi.
0: Jalam thik thik chik salang tang ta thung war ka lam dam jin den de jalam thik thik chik ka thu tang ta thung war ka lam dam jin den de jalam thik thik chik ka myang ka war ka lam dam da nayang lam li go sa chung zum yo ka ta che ga chani den chig jalam thik thik chik ka phyan ta ade ta ni hor jang ka war ka lam dam yo sleng den chig re jalam thik thik chik ka yar ka tang thung ring ka war ka lam dam so so yang den chig re jalam thik thik chik ni ga ser lung ka war ka lam dam tang to pa tang so ja bo war ka lam dam so so yang den chig re jalam thik thik chik ni ga nam so war ka lam dam tang jalam thik thik chik ni ga ta ka tang telin ka war ka lam dam so so yang den chig re jalam thik thik chik ni ga telin ka tang chandam chung ga war ka lam dam den chig re jalam thik thik chik ni ga ma ya tang lang khu war ka lam dam den chig re jalam thik thik chik sum ga kong kho tang yu shu war ka kha shu ka lam dam so so yang den chig re.

Jalim tsimzhig chik dag zuwin jina chu namtsog war kalamdum tang surgantang kansu rinsam tang dida tang ilamdum khutu war kalamdum so so yang denjigri jalim tsimzhig nga ga chitong tang nag chik war kalamdum yang denjigri sanchilam galam nga nitig tang nini tigsim lasuk waga xiongkwa khwalung war kalamdum so so caka tang na kormu war kalamdum so so yang denjigri sanchilam galam nga chigitig chigit tang chigitig vizhi dag chu salang tang gambam tang tongkur tang chika tang Selamat datang. Khujula sekolah lamdum so-so yang denjegri. Sanchilam gulam nitgik chigit tang sanchilam gulam sumchig ding tsandam chewa tang tani ming khatang takha chagwar ke lamdum so-so denjegri. Sohombu yerkur ke cheshu wa ke lamdum yang so-so denjegri.

0: Nyankanamba chesu demu. Terung nash jir siga da dhambi ci nirunga tang jar siga da chukbi ci jini, war siga da chukbi ci jishik yin la zapenbari. Shuni shukbi sanjir lenchan la sambar gapsi shi. Yiwu na chumran dasar carlong shungwi chongchir shik yin la. Chunggu zoshchen kya ghang shci yin jikni tang vrelni zamlang ga chungtun kya parangil choritab. Shichib shuja Xi Jinping gi yiwu ya pheji la tekir chenpo nang shang, zhejeng da shigli nang gub yiwu ra doshib tangmang pheimni. Yiwu ya pheji nyam nyung shugudum tang khyabdil tang. Talu da zhibar Shichib shuja Xi Jinping gi zibtun gaiche nang shde, yiwu ya pheji ki nyam nyung ngarwi shugudum yagbo tang weshul yagbo shegi shi nan jihdan. Shichib shuji dandun, yiwu ya chungsuk zig zig chumra chenpur thunba tang, tuanli chenpo chungni, yiwu ya pheji nyam nyung zhibyo chang, dana yilabab dang shtani zongkong huanjur pheji dungwi zhimji thubi laglan shigri. Tashta longi changgui zhunga ban gosh samkhang, yiwu pheji ki nyam nyung shugudum tang weshul yagbo shi de, sani kaki sanji shtawa yang tig zigba tang lagtir sheba, rang su su dungi tang thambi pisa thubi pheji ki lamwa tsuishib sheba. Jayung pheji ki chayung la ngarwi shamdag lagbo zhiba tang nyamji shibar zibtun ki dunyang gaichindan. Sarnjir nyamzhug li changhtir sarnjir di yiwu ya pheji nyamnyung ga lorgun jeba shiba duni. Tsi nirisim nyan lia dangpo di yilabab dangshdani zongkong huanjur pheji tsuishib sheba shiba tang. Yiwu ya tsungsuk chungi chumzir nyantar tunzi sarwa naka tung shiklag thunba tang chanyung ji karma arir jingul sarwa ri chumzir ndunjiyo. Yiwu ya nirisilingwamba na yilabab dangshdambi pheji jih danskiyin. Zhejeng huiji dani bi yiwu na tansim simi la jamsur yang mersden pongkong mandangwa tang tunli nyamshin yin. Mamang sanyung ga choni nun hiji anin di lu jachig kakhi rang jin sangwi sharpar gara jiwi chungnir ji sujin dul. Dirib gongmi lorib danjibi dinjig da yiwu ya mangchuk ji jijir gonjil siji ji gilchig ugu rangil ngang shanglum ji chumra zi. Tuangin darjig ni jiga jani lor yiwu yi mangchuk ji chungsuk chungwi nyochung pheji dungwi rewar zanjuk shi di chungsuk chungwi chumra gongji bi jitag ja di sani ji chungtun lirig su yinbi zongkong pheji ji lanwa dul. Dirib nyerchig bi dinggur zhonggun zamlang chungtun sanzig nang shigba dang shdani shugjig ni zhonggu chungsuk yechi chumrir shigbar zhuelim shewa dang shug zhen shigni yelachi salchung keli shigji nital ngang jenang chumrir shig. Yiwu ye chungsuk chungi chumra ngar shung manyungwi gorkab dang zhanlong la chal. Dalu lo shibji la libi chungchim wang shu hua yi gabdar zorsil tunzi ji chung jenggur samar tagda nung hinda chorshung. Tsangma ngu thunbi gabsi nyehtung ni li da zhini bi danjig da zhejing da shigli dawa ni zamli shime bi lumtani Xi Jinping yiwu ri togshib nangwar pib. Gabde di chunggu shima tagbi yelachi chungtun chumra zha gankar wi tsangmi tsimkar kula yarshi shi. Zhejing da shigli nang gub lumtani Xi Jinping ngar ji si yiwu ri tang zhishig la togshib nangwar pib hang anin da na Kungi Zhejing Zongkong Pheji la Shtashib Shibi Gikung Gaichin Shigdajir. Zongchungin Zamlang Jantan Yerwi Labjin Chul Chistar Lam Shigdol Gibi Thani Lomtan Xi Jinpingi Tongkong Jia Gemtsin Ngonsil Dobu Mibi Sakil Shigi Yechin Jansul Nipa Jechir Tunga Jide Zamlang Yungji Tongkong Tang Tsongra Weishu Ganglag Shide Jansul Chul Barda Tumbar Shetib Jidan. Yiwu sani li gadi nzamlang yungji chumri warstung lamu. Zhilwin zhongkong me na dachib zhonggi shirstung nangzhin chungstak tangbil. Guangzhig bayu namzhitang huarwi lagndil korlu nishtunggi nyodrib chunga ngalimang ur yiwu ngu hisaji. Hixin me na yachi chungsuk chungwi njimtsuk zhibgi ba tang nga kong shi bilag kengzig ba. Chunga shirji jen njimtun nang shi jir zanzig shi di gola shiwi kochul jetil nang rangil ji shigi. Shiyig mako na rinmal lobzhung zancha zigni chungwi thaykir shirjil watang chunga jig thabar shegi. Ayinig sorzhung zancha lahteni wangshu huwa yi jang rangni jia shishuk chungtun jia ngagthu tangpo dejib. Shetib rabdang rinba lahteni yiwu ya chungsuk chungwi chumra dey jakib shenang nyo chungla gachil shebi pheji jia dihkib silhib. 中国团队就比德国工地监测那点里路什么过路文义务也出不来的咱们能够七七位从速冲位得从冲日节把马斯人自身呢昨天开立你成二东所中心的卡布里根部不来日等电厂特殊所监测团队你和合作你同样的路义务也接近牛从东部的电能够牛从东部的腾腾不如干 多少个唐门西巴杰的龙腾西金平给义务也娘用的这种生情节参与所在配给了罗尔古学生会是该前日结送你同样路大街把你送空给德门的义务配给给娘用了前古人在不能路上那个人来多少个等是不西巴杰了卡不上了说个用年中正是做准备整体投币还存的义务也配给娘用过的这个是年事西巴的这 年是里义务业绩关键的西班牙总统他个不是得这件个业绩了他不及见这不动过地等南北跟的从分了冲这个等团里两个拉个分夸着中西跟东拉通勤等强吞撇地拉跟的这个内件能顿喷森接触是动啊等是地西进竹巴所说这个娘娘等些特一件穷西你动这个路大这边才有见人义务业撇地娘娘投中等恰不得了动车 龙腾习近平他让义务的配备很疼的把这人们从的从你的国顿来及时的等死不能龙腾习近平给大东南极丹顿义务也配给娘娘了投不中些不是甚至他把应得不担不住车给第几节龙武年轻人义务也托他玩什么的也了不等是等把等全用等娘这他把忙错了点把
1: 接着三十多届进城时的龙腾习近平给日本党委卡普说的托他玩什么的进城时但是他义务是一心我的中国等有日不接地等面苦的等宁古三的亚克等萨克兰阿布吉勒哈尔东特巴等那个托卡布的时期咱们用这特巴没他不是给你提不及给这个蒙古这特巴等阿拉不萨尔比咱们正正从东的地里是从坑呢台东坑也巴等
0: 托个这个公务层嘛从我年龄上等从我二十三年但是这义务从速冲为冲着这这个切记你这个从速这个三亚你不么几个了你个人的我了从顿着这也可不等三个人你家什么这个来吃不要你动年龄啊都是义务也是动能人家这等过了这个车不见了提着钱什么提着不么这个东西让我来听你是动日军将将总等中起来
2: 去季节，等不了。大东北青年人，将我们系作息下为接触北京等组，接触等接触出这些精品期，人们系作息下为太难为，在等感情接触时，从新天门等这些作息连着不是前后前不偏了。咱们接触出现在等感情期的广东作息等，乐得等是不等，等个作息学习不学用你，乐得学习吧。 确实，俺的单不等，谁都俺的总有点你。人们是做事比成都比比较难吧？啥话？你是有给真给心的。这些初期习近平就单顿，当个初期，逐渐比成都，当个中央给人们是做事的，人们是人们心等，我们这人们心就晓得不着你。他们怎么是把等？他们娘们就了急，人们是做事也让别人做不了，跟着等你。做事结果多不等，这真不是不？那个确实你真端住了些。 接受初期，罗布斯杰克多布登这阵写笔初期，而蒙西罗布斯因他不去过你了，而接受了当时不能你。接受罗布斯来这笔，而蒙西罗布斯也变成多变偏激了，是跟着东一头，才是跟着顿顿住了皮。接受初期习近平期，这顿感情处，根据了对你某些行为，在为林根顿出了等，有点同多人在比罗布斯的去顿出了些把等，某某忙促起，立刻三万等，他们不写吧。 罗布斯比娘都打不了东西，南极端。藏密端端，接受书信在等感情期，第六三位讨论三位，而蒙西罗布斯说话，一个不着边，做那林根卡斯的小巴登，等出了去卡书，三顿能有。接受书信有冷下的，人把书信等等，三兄弟，恰是情感之单的跟克瓦登，拖住团空，怪这个那个劲，罗布斯说的，急急的三分。
0: 托扎等、清仓、协助集集、娘的、女性短板，跟着等你。人们是托不起，别称托为偏激者，难把三话，而坚持没不得给。年轻人，中共中央等一些了，这就肯给第六十二位接触雷顿了，很努力过的，三七的花内战。 삼칠리 단돈 주속 리든 등등